dobro jutro. Idemo opet iz početka. Ponedjeljak, 11. dan svibnja. 13. u plusu vani. Za sad ništa ne pada, ali je poprilično oblačno. Što se padalina za danas tiče. Vjetarac Jadrana odnio nas na dvije. Promjenjivo oblačno, sunčano razdoblje, mjestimice s kišom. A ova kiša je osobito aktualna u drugom dijelu dana. A lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Među nama 7 dana u budućnost. Do srca starog ribara. Ništa bolje vrijeme od ovog današnjeg, zapravo još gore. Pa tako, kiša s ponedjeljka na utorak. Sutra u periodu od 12 do 18 sati. Ajde, bez kiše su srijeda i četvrtak, možda malo petak. A onda opet kiša subota, kiša nedjelja. Srca neka ono prva puca. I tako dalje, i tako dalje. Na cestama jutros crna na A6 kod odmorišta Ravna Gora. Tamo se vozi uz ograničenje, naravno, zbog dotične životinjice. I prometna na A4 između čvora Varaždinske Toplice i čvora Varaždin u smjeru Goričana. I tamo ograničenje, vozi se po dvije prometne trake uz 60 maksimalca. Tako izgleda ovaj ponedjeljak, 11. dan svibnja, što se prometa i brzinski.

Imen dana ćemo čestitati jutros stelama, ljerkama, zvijezdanama, Marijanima, Marijanama, Frankama, Franjima i Franima. Tako piše danas u kalendaru. Naravno, sretan imen da svima koji slave.

odosta li slavlja rođendan je Radimiru Čačiću, hrvatskom političaru. 49. rođen Čačić. Naslovnik glav. Tražim još neko zvučno ime, ali idemo onda s nezvučnima. Njemački glazbenik Christoph Schneider, 66. Jan Abonen, finski skijaški skakač, 67. Dražen Bratulić, hrvatski glumac, 71. I španjolski nogometaš Andres Iniesta, 84. Piše da je danas početak ledenih svetaca. Ledeni sveci su tri imendana svetaca u svibnju. Prema pučkoj predaji ili iskustvu, blago je proljetno vrijeme tek nakon hladne Sofije stabilno, a do tad je moguće hladno vrijeme i mraz. 11. svibnja je tako sveti Mamericije, 12. svibnja sveti Pankracije, 13. svibnja sveti Servacije, sveti Bonifacije 14. i sveta Sofija 15. svibnja. Sveci su bili biskupi i mučenici u 4. i 5. stoljeću. Šest i 12 što se vremena tiče, a što se događa na toj isti 11. svibnja tiče, 2007. Crna Gora je postala 47. članica Vijeća Europe, a točno prije dvije godine Marko Purišić osvojio je drugo mjesto na 68. Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tom natjecanju. Uvijek u pravu, nisam fatalan, nisam ni zaljubljenik, samo pogrešan čovjek. Eto, toliko o događajima, o imendanima, o svemu i svačemu. Naravno, ceste smo već riješili prije. Još uvijek situacija sa Srnom i sa gužvom na A4. Ali za sad više manje sve ostalo redovito. Ponedjeljak, 11. svibnja. Neću reći da ni trava ne raste, jer raste sigurno je zalijalo jučer, pa onda u kombinaciji sa ovih 14 plus u vani koliko je trenutno i sa malo voze, sasvim dovoljno.

čovjek. A što se ostalih vijesti s zemlje i svijeta tiče, naravno vijest od jučer još uvijek aktualna. Ubijen je šef krim policije u Krapini jučer. Naime, 52-godišnji muškarac s vatrenim oružjem usmrtio je policijskog službenika, također 52 godine, koji u trenutku događaja nije bio u službi. Nakon toga vatrenim oružjem pucao je u sebe te helikopterom prebačen u KB Dubrava. A ubijen je voditelj službe kriminalističke policije iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske, Robert Grilec. Ubojica i žrtva bili su susjedi u krapinskom naselju Bobovje. Sve to si bila ti. Naravno, u tijeku je kriminalistički očevid. Sreća bez ljubavi. A što se ubojice tiče, još uvijek se bori za život u KB Dubrava. Neka se ne vidi. Dovoljno je spomenuti da je taj isti od prije poznat policiji.

bilo, zna se da je bio pomalo čudan, poznat po ispadima i čudnom ponašanju, često je znao vikati po gradu i ljudima svašta dobacivati. Što je točno uzrok cijele priče, vrlo vjerovatno će se saznati jako brzo. Šest i 16.

6:23. Koknut ćemo do Bliskog istoka. Naime, iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da SAD moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Prema iranskim državnim medijima, Tehran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zapljenjene iranske imovine. Trump je kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog, nazvavši ga kao potpuno neprihvatljiv.

I što sad? Ništa drugo nego očito nastavak raketiranja s jedne i druge strane. Dok jedni ipak ne ublaže svoje zahtjeve, a koja će strana ublažiti zahtjeve ovisi o jačini uništenja i nivou razaranja, sasvim sam siguran.

Barcelona je novi prvak Španjolske, naravno u nogometu. U El Clasico odigranom na Camp Nou, katalonska momčad svladila Real Madrid 2-0 i tako pobjedom protiv najvećeg rivala i matematički osigurala naslov prvaka.

0: američki demokratski senator Mark Kelly upozorio jučer da su zalihe streljiva i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno iscrpljene. Kelly je rekao da je američki predsjednik Donald Trump uvukao SAD u rat s Iranom bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga su potrošili mnogo streljiva.
1: Na jesen želim.
0: Ništa riješili nisu.
1: Koja me neće.
0: Pentagon trenutačno traži odobrenje za značajno povećanje obrambenih izdataka. Prijedlog proračuna Trumpove administracije za fiskalnu 27. godinu predviđa gotovo 1,5 bilijuna dolara obrambenih izdataka. Kelly je to opisao kao skandalozno, rekavši da je proračun Pentagona iznosio 700 milijardi dolara kada se pridružio Senatu prije 5,5 godina. Sad je duplo. Prema Pentagonu, iranski rat košta SAD otprilike 25 milijardi dolara do kraja travnja. Ta brojka predstavlja procjene ukupne izdatke na napade SAD-a na Iran krajem veljače, a najveći dio potrošen je naravno na streljivo. Koliko vidimo, to streljivo baš nije nešto učinkovito, jer ekipa u Iranu još uvijek raketira na sve strane. Čak i pucaju po američkim brodovima. Hormuškom tjesnacu. I koliko god nudili i kakve god nudili opcije Donaldu vezane uz primjere, mislim da bi mu najpametnije bilo da prihvati tu opciju, jer sve dalje bude samo sve gore. No, poznavajući ovoga, njegovu osobnost, teško da će prihvatiti to. Bilo što na kraju čega neće moći reći, mi smo pobjedili.

6:41 minuta. Počelo se gužvati na A3 na 4. S tim da je na A3 kolona oko 2 km, povećanje gustoće prometa na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb je u porastu. Zbog prometne nesreće u mjestu Rajsavac zatvorena je DC51, pa se vozi obilazno lokalnim prometnicama. Što se pomorskog i željezničkog prometa tiče, to je redovito, nema nikakvih problema za sad. Mjestimica ima mokrih i skliskih kolnika, a smanjena vidljivost na cestama unutrašnjosti, naravno tamo gdje je. Koliko vidim, van je više manje oblačno i nema magle, nema kmice. Sunce je odavno izašlo, još tamo u 5:29. Prognoza za danas, kao što kažu u Državnom hidrometeorološkom zavodu, promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, u drugom dijelu dana kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Maksimalac između 20 i 25. Trenutno vani 14.

obzirom da je ponedjeljak, jedva smo dočekali tu situaciju da krene samo muzika i da ne moramo ništa više govoriti. 6.47 je točan timing, 97.9 frekvencija, a emisija u kojoj se nalazite

jedno, preostaje nam samo zakazati novi sastanak u 6 sati sutra ujutro na istoj frekvenciji, ali s nekim novim vijestima, zanimljivostima. Ponedjeljak 11. svibnja, vani vam je 14. u plusu, popodne pljuskovi kiša, prije podne još ovak kak je sad, red sunca, red oblaka. Programski sadržaj 5-8 izvještaj policije u 8 svaštarnica. To je ono što nas čeka u narednim minutama. Dobro jutro svima uz 979.

0: ostvarí. Marketing Rádia Zlatár. Akcija Robne kuće BAM Tumaču donosi motokultivator Labim Progress sa kopačicom za 2949 eura. Kosilice traktor Rider za samo 999 eura. Prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura. Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Bušač rupa 179 eura. Perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAM Tumače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perlica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Gradin slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: A Akcije robne kuće Bamti Zmača donose tritonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
3: Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 vati Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.

0: 7.56, to je točno vrijeme, 97.9 je frekvencija. Zorane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, ja vama želim, dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Vikend je iza nas, naravno nije bilo nešto sjajni i bajni, ali ajmo čut policijsko izvješće.
1: Tako je, evo, imali smo i najteži događaj što se može i dogoditi, pa tako prvo možemo reći kako smo tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta evidentirali 4 kaznena djela krađe, 1 kazneno djelo klevete i 1 kazneno djelo teškog ubojstva policijskog službenika. Na prometnicama naše županije tijekom vikenda zabilježili smo 7 prometnih nesreća. 5 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Mokricama i Lugu Zabočkom zbog nepropisne vožnje unatrag, Donjoj Stubici uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila, zatim u Tuklju uslijed nepropisnog mimoilaženja, te u Štrutljevu uslijed nekretanja vozila sredinom obilježene prometne trake. U Družilovcu je uslijed nekretanja vozilom uz desni rub kolnika došlo do sudara osobnog automobila i traktora, kom prilikom su 2 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. U Zlataru je pak zbog nedržanja potrebitog razmaka između vozila došlo do udara motocikla u osobni automobil, prilikom pada s motocikla vozač je zadobio teške tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su 1 prekršaj zakona u šumama i 1 prekršaj vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Moramo spomenuti kako su prilikom nadzora prometa policijski službenici u Kraljevcu nasutili, zatekli vozača koji je osobnim automobilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,10 promila, zbog čega je uhićen i doveden na sud gdje je kažnjen novčanom kaznom od 700 eura, kaznom zatvora od 10 dana uvjetno na 1 godinu, a također mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Isto tako, i u Družinovcu je zatečen vozač koji je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od 1,39 promila, zbog čega mu je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno ukupno 114 prometnih prekršaja i to 8 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 21 prekršaj nepropisne brzine kretanja vozila, 27 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 5 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje i 53 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena u Zaboku od 1,77 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na autocesti A2 od 90 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 60 km na sat. A što se pak prometa jutro stiče, evo možemo reći kako je promet na prometnicama u našoj županiji slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnice su uglavnom suhi, a vozačima savjetujemo pažljivu vožnju, da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, ali isto tako i da poštuju sve ostale prometne propise. Evo, da li pored za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepo Zorane, evo ovog žalosnog ponedjeljka odradili smo i policijsko izvješće, novo je sutra u isto vrijeme.
1: Lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav Zoranu i Zagorskoj policiji. Eto, nismo čak niti najavu stavili u uobičajenu, pretpostavit ćemo da znate zašto, pa onda odjava priče. Točno u 8 sati policijsko izvješće gotovo. Imamo jedan glazbeni uradnak prije svaštarnice. A prije svaštarnice ovo dvoje ispod dekice.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Slaštadin sa ponedjeljkom nikad zapravo ne nudi nešto posebno. Zašto bi to slučaj bio danas? Običan ponedjeljak, 11. dan 5. mjeseca 26. godine. Za sad izgleda ok, suho, sunčano, 17. u plusu vani. Slaba kiša u 14, mogućnost kiše oko ponoći pa sve do sutra ujutro i sutra više manje cijeli dan. 5.29 je izašlo sunce, uživajte u njemu dok ga ima, jer prema ovoj prognozi koju gledam za sutra, sutra ga baš i neće biti, no vratit će se u srijedu ponovo, pa i četvrtak. A onda opet na trenutak nestati u petak. Neće ga biti ni u subotu, dodajmo tome i nedjelju. Danas svibnja, 131. dan godine. Čestitali smo jutro s imendane Stelama. Da, pišu imena u kalendaru. Stela, Zvijezdana, Franjo, Fran, Franka, Marijan, Marijana i Ljerka. E pa, živi, zdravi, bucmasti nam bili. Nadam se da niko bucmasti ne shvaća doslovno. Od programskih sadržaja oglasnik je u 8.30. Prve vijesti su 9 klasika. Čućemo i prije 9 što danas kuhaju u restoranu Purga. To čujemo svakog ponedjeljka u tom periodu. A pogled prema Hrvatskom autoklubu kaže puno prometnih nesreća jutros, a osim toga i gužve na A3 i na A4. Na A4 je kolona oko 3 km. To je tam između Čorova Popovici i Čora Zagreb Istok. A na A3 između Čora Zagreb Zapad i Lučko kolona 2 km. Trenutna situacija na cestama. Ove prometne su na nekim dionicama koje su malo dalje od nas, pa da ih ne čitamo sad, ali ova jedna je na A4 kod čvora Breznički Hum u smjeru Goričana. Tamo se vozi uz ograničenje od 60, pa onda ako idete u tom smjeru na A4, polako. Odradili što smo trebali, najavili što smo trebali. Kemam dalje zasvirati. Volarević, spreman si? Ne, nisam ja Volarević, kaže on, ja sam Ivan Zak. Dobro. Kako hoćeš? Čovjek čiji će album izaći van ovog tjedna, službeno 15.5. ili 16.5. zapravo još se dilebezira oko toga. No u svakom slučaju bit će zanimljivih uradaka gore, a jedan od tih zanimljivih je ovaj koji ćemo čuti upravo sada.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
1: Akcija robne kuće Bumpty Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a huškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bumpt Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: činila sneny, uvenule krošne, ponovo zelené.
1: Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 vati Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Iz Gradingove tvornice izravno u vaš dnevni boravak. Grading slavi 35 godina i časti vas vrhunskim popustima na proizvode iz vlastite proizvodnje. Iskoristite rođendanskih 20% popusta na odabrane garniture, trosjede i fotelje. 100% hrvatski proizvod za maksimalnu udobnost vašega doma. Požurite u Grading jer rođendansko slavlje i popusti traju samo do subote 9. svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
1: Akcija robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 €, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1000 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje koje bi trebalo razjasniti motive ubojstva 52-godišnjeg Roberta Grileca, dugogodišnjeg voditelja službe kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Ubojstvo se dogodilo jučer ujutro na terasi kafića u Krapini. Grilec je bio izvan dužnosti, nenaoružan, te je sjedio na terasi kafića. Počinitelj je 52-godišnji muškarac koji je živio u neposrednom susjedstvu ubijenog policajca. Nakon ubojstva policajca pucao je u sebe te je hitnom helikopterskom službom prevezen u bolnicu Dubrava gdje je operiran zbog ozljeda glave. Oružje kojim je izvršen zločin posjedovao je ilegalno, izjavio je tijekom istrage ravnatelj policije Damir Barić. Osumnjičeni je od prije poznat policiji, policijska uprava Krapinsko-Zagorska prijavljivala ga je za niz prekršajnih i kaznenih djela. Očevidom rukovodi županijsko državno odvjetništvo u suradnji s krim policijom Policijske uprave Zagreba kako bi se osigurala institucionalna neovisnost. Krapinsko-Zagorska županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima. Potpore se odobravaju u dvije skupine, za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova, najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa poslovnog prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpora se dodjeljuje jednokratno, natječaj je objavljen na mrežnoj stranici županije. U sklopu programa 58. sajma vina u Bedekovčini Ministarstvo poljoprivrede organizira okrugli stol na temu uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina, koji će se održati u srijedu od 11 sati u Bedekovčanskom kulturnom centru. Okrugli stol okupit će vodeće stručnjake i predstavnike vinskog sektora s ciljem razmjene iskustava i otvaranja važnih pitanja o utjecaju vinskih manifestacija, ocjenjivanja vina i promocije na razvoj tržišta i vidljivost domaćih vina. Organizatori pozivaju vinare, predstavnike udruga, stručnjake, institucije, ugostitelje, distributere i sve ljubitelje vina da se pridruže. Na ovom okruglom stolu sudjelovanje je besplatno, a dolazak treba potvrditi još danas mailom na natasa.puhelek@mps.hr. Odigrano je 22. kolo prve županijske nogometne lige. Pregrada je slavila kod Sloge 5-2, Straža je s 2-1 pobijedila Zagorec, Stubica je s 5-0 slavila kod Ivančice, Oroslavje je s 2-0 svladalo Inkop u gostima, a Radoboj je pobijedio Mladost Mariju Bistricu s 3-0. Na vrhu nema promjena, Stubica vodi s 53 boda, 7 više od Oroslavja, Pregrada je na trećem mjestu. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 15. kolo, u derbiju u Zlataru slavili su gosti Oštrc Rudar Mihovljan 2-4. Ostali rezultati: Mladost Belec Vatrogasac 1-2, Toplice Omladinac 4-1, Milengrad Lobor 0-1, Đalski Desinić 0-2. Rudar na prvom mjestu ima 42 boda, drugi Oštrc 35, treći je Vatrogasac s 27 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, mjestimice s prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima, uglavnom sredinom i u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, poslije podne i jak jugozapadni. Dnevna temperatura danas između 22 i 25 stupnjeva, u Zlataru trenutno 19. Bile su to prve vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labim Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 centi, bušač rupa 179 eura, perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Akcija Robne kuće Bam Tumača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1000 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

To ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Danas nam slijedi romantični ponedjeljak, hit dana koji je svakog dana od ponedjeljka do petka.
1: Djevojke u ljec divalji da voli.
0: Svira već je ovoga prva stvar po našem prijedlogu, Haustor, moja prva ljubav. Zatim ćemo slušati Boris Novković, Moskva, i novi hit Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja prva ljubav.
1: Friški urodak, evo još je toplo, znaš, još spekli smo se. To su te tri, čujeme se tri, onda Martin i vi.
0: Onda slijedi glasanje vaše glasbene želje.

0: I evo, slušali smo sva tri prijedloga. Sad je red na vama da zovete 466-665-466-885.
1: Mogu ja WhatsApp?
0: Može, može.
1: 915-545-573. E, da tek toliko da osjetim draž mikrofona.
0: Evo, imamo je prvi poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepo vam pozdrav vama i da, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav.
2: Ovako, glasam za treći.
0: Za treći.
2: I pjesma je bila Na malenom brijegu.
0: Na malenom brijegu.
2: Imam jednu čestitku.
1: Čestitajte.
2: Patin Štefani iz Grivuraca, sretan današnji rođendan, puno sreće, zdravlja u životu, to je Želji Marjan. A pjesma je bila rođendanska od Kurgere.
0: Može.
1: To sam
2: može još jedno.
1: Ne može. Već ste dvije dobili, sad bi još i treću.
2: Dobro, hvala.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav. Bo.
1: Pa šta ko? Tako, ne, bez drugom se prešvercala, već sad još i tri. Ne može.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav. Martin, ja Martin.
0: Ja
1: Martin.
3: Ja glasam za prvi.
0: Bože.
3: I imam iste čestitku, ti štepi se čestitam današnji rođendan, to je Želji prijateljica Zorica. I mora pesma kad rođendan tvoj se slavi.
0: Bože.
3: Hvala lijepo i ajde Bog.
0: Hvala lijepa, Dženja.
1: Tako, tuf, mora. To idemo dalje, telefon odmah dalje, ne stigneš pisati.
0: Dobar dan.
1: Možeš se žuriti.
4: Dobar dan, za prvi.
0: Za prvi.
4: Tako je. I pjesma bi bila Tu smo nekad sretni bili.
0: Tu smo nekad sretni bili, može.
4: Hvala lijepa, dobro.
0: Hvala, Dženja.
1: Lijepi pozdrav. Gdje sam i ti piši jer pokljubo me iskali ja i ti skupa sa mnom, gdje su nam želje. Tako je bilo zadnji put. I nadalje, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Pozdrav od Janeza iz Petrovca, gdje te jako dugo nisam rekao.
1: Dobro.
5: Ja bih za prvi.
0: Može.
5: I pjesma je bila od Usamljenih srca, Brak je kaštiga.
1: Brak je kaštiga, evo zapisano.
5: Lijep pozdrav svim slušateljima, vama od tudi i pozdrav od Janeza.
1: Vama pozdrav također, živjelim. Čujemo se, idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
1: Recite, Marija.
6: Ja imam čestitku za gospođu Štefiću iz Gregurovca. Sretan je rođendan, neka bude živa i zdrava. I vesela i nek se zapleše ak mora i nek umjesto mene pleše.
1: A kome ste glas dali, Marija?
6: Joj. Za treći predstav.
1: Za treći, dobro. A želja će biti?
6: Nisam čuo niti jednoga, a ne znam kakvu pesmu imate. Već naručeno rođendansku, one od Jeršeka Štijefa.
1: Nemamo naručeno, ali sad ste vi naručili, pa možemo reći da imamo rubriku Imamo.
6: No, onda dobro.
1: Ispunjeno. Marija, pozdrav.
6: Ajde, lijepi pozdrav vama i ovomu dečku koji je kraj tebe.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.
1: Što bude neke biliš ovoga? Ja sve moram sama, još sam tu sa strani, u čošku, ovim duklinu tu i uporno se trudim. Tu sam vidio nekako životinu. Ajde, dalje. Samo, WhatsApp bom ja kasnije. Ajde.
0: Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Ovdje Suzana iz Mihovljana.
0: Recite, za koji?
7: Za prvi prijedlog.
0: Može.
7: Ovako, može jedna čestitka. Najbolje strini Štefici Latin iz Gregurovca, sretan rođendan, sve najbolje, da se lijepo provede, žele Suzana, Ivan i Vedran, bila bi pjesma Danas je tvoj rođendan.
0: Danas je tvoj rođendan, može.
7: A može i za supruga od Đo Maračić Makija, Srce moje i tvoje u ljubavi stoje.
0: Može, naravno.
7: I lijep pozdrav sinovima Alenu i Vedranu i budućoj snahi Nikolini i lijep pozdrav vama.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
7: Pozdrav, doviđenja.
1: Neću se više namjerno javljati.
0: Dobar dan, izvolite.
1: No.
8: Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
8: Ja bi glasala za Borisa.
0: Borisa, može.
1: Najljepša odavde pa do Moskve.
8: Da. A pjesma bi bila od Borne Ruku na srce.
0: Ruku na srce može.
8: Da, hvala vam lijepo i ugodan vam dan. Vama
0: hvala
8: i,
0: također.
8: I Daliboru.
1: Pozdrav, bok, bok.
0: Bok.
1: Dalje zvoni. Zvoni ili ne zvoni? Zvoni.
0: Dobar dan.
9: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Izvolite.
9: Može za prvi.
0: Može.
9: Evo isto se pridružujem čestitkama našoj Štefaniji. Želi Verica s malom Olgicom. A pjesma Dobro jutro moj svećaru.
1: Dobro. Piši, piši sam. Dobro jutro moj svećaru. Moramo se nabaviti neku daktilografkinju i onda bi tak srijedi se sela tu i onda bi ona pisala. A mi smo samo primali pozivaju, ništa. Jesmo sve povedali?
9: Le, pozdrav svima i vama. Dvijema.
1: Hvala, pozdrav. WhatsApp piše ovak. Čekaj da si ubrnem štangu mikrofon. Dobro. Za drugi glas, to si upisao, nisi. Pjesma Ivana Kovič Ovisan, vidiš kak je samo jedna želja sad kad smo no. A drugi piše ovak, pozdrav glas za prvi, želja na livadi rosna trava dimne godine, to je želja od Blaže, i to smo sve upisali. Kak je situacija s glasovima sad?
0: Evo mikro... mislim da imamo pobjednika.
1: Imamo pobjednika.
0: Imamo pobjednika. Haustor moja prva ljubav.
1: Čekaj, nemamo sad 1, 2, 3, 4, 6 imamo pobjednika. Gotovo, Fajrund, idemo svirati još jedan pod pobjedničku, naravno. Pa je radio burza u...
0: U 10.30.
1: To će isto Martin odraditi, ja bom samo disappear.
0: Slušamo Haustor.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 50 sat i nastavljamo dalje sa...
1: I 30 minuta.
0: I te ja, nastavljamo...
1: Da sam bio tu za 30 minuta.
0: Nastavljamo dalje sa Radijom Burzom. Telefonom 060-565-565, tipka 2 za Ether. I SMS 666-705. Dakle, RZL, mjesto prazno, vaš oglas i OIP.
1: Čovječe, to si se, to je imal domaću zadaću od jučer do danas i evo, svaka čast, dva sjedni. Od Šitancija, hajde bom ja pročital dok čekamo da zazvoni sad, da te ne mučim ovak preveć. Proširenje poslovnog, poslovne djelatnosti, pa se traže novi djelatnici za rad u robnom centru Price. Pa ako ste odgovorni, komunikativni, volite rad s ljudima, tako nas dva recimo koji još... E onda 467-468 ili 099-27-06-133. A ako želite postati dio tima Vodolima, ili bolje reći, traže vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare, armirače, e onda zovete 098-444-156 ili pošaljete email na vodolim@vodolim.eu. Eto, pa se ti pati dalje.
0: Imamo jedan jučerašnji oglas.
1: Na SMS-u, da?
0: Na SMS-u. Prodajem drva, bukva, grab, hrast, mogućnost piljenja. Sve informacije na 098-976-5404. Dakle, 098-976-5404.
1: To ti prodaješ?
0: Možda.
1: Ko ti rekao prodajem? Sister, kompartni se itali novi biznis. 060-565-565 dvojka ili SMS 666-705. Nećemo dugo čekati, tak ne zazvoni ništa. Sljedeća radio burza je u 13.30. Ne, ne bom zabrao na Šteficu. Ne, pa je sva sreća da si bi povedali, bi pozabil.

0: Dosta smo čekali, 10.34 je točno vrijeme, evo da ne zaboravimo Šteficu, nazvala, evo sad nazove neko za oglas, može, ajde to riješimo na brzinu, idemo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Otkupljujem vozila za otpad, cjelovita, necjelovita, plaćam odmah na ruke, dolazak u najkraćem mogućem roku vuče u službu. Zvati na broj 098-603-306, ponavljam broj 098-603-306. Otkupljujemo i traktore i nudimo usluge malčiranja, isto na 098-603-306.
0: Ako smijem pitati, koliko je star bebač ova traga kada ga čujemo?
2: Bebač?
0: Da.
2: 2 godine.
0: Pa zvučilo mlađi.
2: Je, dobro.
0: I pašemo naša zagorska mužika.
2: Sve voli, naša zagorska pogotovo.
0: Eto. Zapisao oglas, lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama.
0: Ti nisi čulo traga dečica kak se plaće ili dekli su, ne znam sad točno.
1: Čuo sam.
0: Ali si bil strahu reći koji to nije. Gospođa Štefica nas je nazvala i zahvalila se za čestitke svima koji su glasali za Hidana i čestitali joj današnji rođendan. Pa onda reče Štefica nama da se zahvalimo u njezino ime i da odsviramo jednu čistem prigodnu koja bude mam nakon odjave naše radio burze. Odjeva ide sad, a pjesma bude za 36 sekundi.
3: Mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Šidel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: 11 je sat i dobar dan, vrijeme je za vijesti. U razdoblju od 8. do 24. svibnja na području Krapinsko-zagorske županije održavaju se dani otvorenih vrata EU projekata. U sklopu njih se predstavlja niz projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Program obuhvaća raznolika događanja, radionice, prezentacije, konferencije, obilaske i dane otvorenih vrata kroz koja će posjetitelj imati priliku iz prve ruke upoznati rezultate ulaganja u razvoj lokalne zajednice. Danima EU projekata pridružio se i grad Zlatar, te će se u utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održati dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice s prezentacijom i ostalih projekata. Danima EU projekata pridružuje se i HGSS stanica Zlatar Bistrica, koja u petak 15. svibnja organizira dan otvorenih vrata od 17 do 21 sat. Uoči svetkovine drugog hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića u Župi Orehovica otvorena je izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu akademskog slikara Tihomira Lončara. Svečanost je održana u petak u osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. U ime domaćina okupljena je pozdravio ravnatelj škole Zdenko Kobeščak. Uvodno je govorio i aktualni župnik u Orehovici Tomislav Krajačić uz nazočnost nekadašnjih župnika Dragutina Bosnara i Josipa Bana. Izložbu je otvorio načelnik Bedekovčine, a sam slikar Tihomir Lončar je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji. Glazbeno su program obogatili učenici, profesori i roditelji osnovne škole Stjepana Radića. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava svake godine 12. svibnja, specijalna bolnica Krapinske Toplice organizira sutra s početkom u 13 sati u Centru za odgoj i obrazovanje. Prigodno događanje za javnost, održat će se radionica Zdrava kralježnica i zatim se nastavlja druženje. Ovogodišnja tema koju ističe Međunarodno vijeće medicinskih sestara glasi: osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Medicinske sestre svakodnevno brinu o drugima, a ovom prigodom žele se istaknuti važnost njihove uloge te im pružiti podrška i zahvalnost za njihov predan rad. Nakon utakmica posljednjeg 33. kola Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske poznat je konačni poredak i svi parovi četvrtfinala do igravanja. U zadnjem kolu prije play-offa Zabok je na domaćem parketu slavio protiv Dubrave 75-63. U doigravanje ide prvih 8 momčadi, a početak je u srijedu 13. svibnja. Zabok igra kod Splita. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, druge utakmice planirane su za 16. a eventualne majstorice za 19. svibnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, a sredinom dana i pred večer mjestimice s prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, poslije podne i jak jugozapadni, a najviša dnevna temperatura između 22 i 25, u Zlataru trenutno 21 stupanj. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno 97,9 MHz.
1: Općina Mačve objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Pešavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30, 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: To. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
2: Ne da je bilo većeg zla.
3: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
4: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
4: na Facebook, WhatsApp ili
2: kam?
4: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
4: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
2: I problem za svako rješenje.
0: I to živjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
5: 97,9 MHz.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je prijem za glavne medicinske sestre iz zdravstvenih ustanova s područja županije. Uz čestitke povodom njihovog dana zahvalio im je na svemu što rade za pacijente. Na prijemu je županu zahvalila predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnica Bedekovčina Božica Jurinec, te se osvrnula na probleme vezane uz ovo zanimanje.
1: Ono što bih istaknula nakon naših razgovora i nakon situacije koju trenutno imamo u Republici Hrvatskoj, izdvojila bih da uz nedostatak medicinskih sestara i nezadovoljstvo radnim uvjetima, ono što smo danas i kronična naravno iscrpljenost i medicinskih sestara, danas smo sve više svjedoci i čestih promjena radnih mjesta, što u određenom razdoblju može predstavljati veliki problem za kontinuitet sestrinske skrbi. Uz to ono što je vidljivo je da po završetku srednje škola vrlo često medicinske sestre ostavljaju radilišta, dakle odlaze izvan sestrinske skrbi na neka druga radilišta gdje pronalaze svoje budućnost. Ono što je isto često vrlo problem su ti radni uvjeti koji vrlo često podrazumijevamo kada govorimo o njima, podrazumijevamo materijalna prava, preopterećenost ostalim poslovima, a da pri tome zaboravimo upravo na važnost međuljudskih odnosa, osjećaj sigurnosti koje nam treba pružiti određeno radilište, mogućnost profesionalnog razvoja, podršku u radnom okruženju i vrijednosti koje u biti zadržavaju u konačnosti ljude u profesiji.
0: Na području Krapinsko-zagorske županije su prema podacima strukovne komore 1503 medicinske sestre, tehničari, prvostupnici i magistri sestrinstva. U odnosu na proteklu godinu bilježe se 27 novoregistriranih. No unatoč tome što se bilježi veći broj članova komore, s druge strane potrebe nikada nisu bile veće i nikada nije bilo teže popuniti sva radna mjesta, istaknuto je na prijemu. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Krapinsko-zagorske županije Jelena Martinec-Rihtarić naglasila je kako je njihova profesija prije svega poziv. Biti medicinska sestra znači svakodnevno biti uz čovjeka, pružiti mu stručnu pomoć, podršku, razumijevanje i sigurnost. U razdoblju od 8. do 24. svibnja na području Krapinsko-zagorske županije održavaju se dani otvorenih vrata EU projekata u sklopu kojih će se predstaviti niz projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Program obuhvaća raznolika događanja, radionice, prezentacije, konferencije, obilaske kroz koja će posjetitelji imati priliku iz prve ruke upoznati rezultate ulaganja u razvoj lokalne zajednice. Projekti koji se predstavljaju doprinose unapređenju kvalitete života u području obrazovanja, zdravstva, kulture, poduzetništva, turizma i zaštite okoliša. Danima EU projekata pridružio se i grad Zlatar te će se utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održati dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice s prezentacijom i ostalih projekata razvoja komunalne i društvene infrastrukture te ulaganja u predškolski odgoj, turizam i zaštitu okoliša. Danima EU projekata pridružuje se i HGSS stanica Zlatar Bistrica koja u petak 15. svibnja organizira dan otvorenih vrata od 17 do 21 sat. Dani EU fondova održat će se još u Zaboku, Krapini, Humu na Sutli, Pregradi, Klancu, Krapinskim Toplicama i Radoboju. Pozivaju se građani da posjete događanja u svojoj blizini te saznaju više o mogućnostima i konkretnim učincima EU fondova u našoj županiji. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2026. Potpore se odobravaju u dvije skupine za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa poslovnog prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpore se dodjeljuju jednokratno. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu programa 58. sajma vina u Bedekovčini Ministarstvo poljoprivrede organizira okrugli stol na temu uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina, koji će se održati ove srijede u 11 sati u Bedekovčanskom kulturnom centru. Okrugli stol okupit će vodeće stručnjake i predstavnike vinskog sektora s ciljem razmjene iskustava i otvaranja važnih pitanja o utjecaju manifestacija i promocije na razvoj tržišta i vidljivost domaćih vina. Sudjelovat će državni tajnik Zdravko Tušek, direktor festivala Vinokom Ivan Dropulić, predsjednik udruge Hortus Croatia Robert Horvat, enologinja Ivana Puhelek, Boris Vuglec iz Vuglecbrega i Tomislav Panenić iz regionalnog udruženja Slavonija. Organizatori pozivaju vinare, predstavnike udruga, institucije, ugostitelje i sve zainteresirane da dođu na okrugli stol. Sudjelovanje je otvoreno i besplatno, a dolazak treba potvrditi do 12. svibnja do 12 sati mailom na natasa.puhelek@mps.hr. Uoči svetkovine drugog hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića u Župi Orehovica otvorena je izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, na kojoj izlaže akademski slikar Tihomir Lončar. Svečanost je održana u petak u osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. U ime domaćina okupljena je pozdravio ravnatelj škole Zdenko Kobeščak. Uvodno je govorio i aktualni župnik u Orehovici Tomislav Krajačić, a uz nazočnost nekada župnika Dragutina Bosnara i Josipa Bana. Istaknuti promicatelj štovanja Svetog Leopolda Franjevac Kapucin Jure Šarčević podsjetio je na dolazak tijela Svetog Leopolda prije 10 godina u Hrvatsku i najavio proglašenje svetišta Svetog Leopolda za Zagreb na samu svetkovinu u utorak 12. svibnja. Izložbu je otvorio načelnik Bedekovčine, a obratio se i monsignor Antun Sente, mlađi voditelj izložbenog ciklusa Hrvatski sveci i blaženici koji putuje po Hrvatskoj. Sam slikar Tihomir Lončar zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji. Glazbeno su program obogatili učenici i roditelji te profesori osnovne škole Stjepana Radića. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva specijalna bolnica Krapinske Toplice organizira sutra s početkom u 13 sati u Centru za odgoj i obrazovanje prigodno događanje za javnost. Održat će se radionica Zdrava kralježnica i zatim se nastavlja druženje. Ovogodišnja tema koju ističe Međunarodno vijeće medicinskih sestara glasi: osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Medicinske sestre svakodnevno brinu o drugima, a ovom prigodom želi se istaknuti važnost njihove uloge te im pružiti podrška i zahvalnost za njihov rad.
2: Sport.
0: Stubičke Toplice i Hrvatsko Zagorje još jednom bili su domaćini biciklističkog spektakla Gran Fondo Runda Stubaki. Utrka je ove godine okupila više od 300 biciklista iz Hrvatske i inozemstva na vožnji od 100 km trase kroz Zagorje i Zagrebačku županiju. Utrka je u vrlo kratkom vremenu prerasla u jednu od prepoznatljivih biciklističkih manifestacija, ponajviše zahvaljujući entuzijazmu organizatora. Najbrži među muškarcima ove godine bio Anže Hočevar, u ženskoj konkurenciji je slavila Vesna Allegro Baslik. U dodjeli nagrada sudjelovali su predstavnici općine Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorske županije, a osim što su zadovoljni velikim odazivom, organizatori ističu kako je cijeli događaj protekao sigurno i bez ozbiljnih nesreća. U narednim godinama želja je da ova utrka postane jedna od vodećih biciklističkih utrka u Hrvatskoj. Nakon utakmica posljednjeg 33. kola Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske poznat je konačni poredak i svi parovi četvrtfinala do igravanja. U zadnjem kolu prije play-offa Zabok je na domaćem parketu slavio protiv Dubrave 75-63. U doigravanje ide prvih 8 momčadi, a početak je u srijedu 13. svibnja. Zabok igra kod Splita. Ostali parovi su Zadar Kvarner, Cibona Dubrava i Samobor Dubrovnik. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, druge utakmice planirane su za 16. svibnja. Odigrano je 6. zadnje kolo Hrvatske rukometne lige, Lige za poredak. Do 6. kola vodeća Bedekovčina je u utakmici za naslov gostovala kod Sloge Novoselec Križ, a domaćini su pobjedili s 35-31. Bedekovčina na kraju u skupini B sezonu završava na 5. mjestu. Zagorec je u zadnjem kolu bio domaćin i pobjedio Slogu Sveta Nedjelja u izravnoj borbi za 9. mjesto. Na odmoru su vodili gosti, no Zagorec je uspio okrenuti i na kraju stići do pobjede 28-27. Sezonu su u skupini A završili na 9. poziciji. Odigrano je 22. kolo prve županijske nogometne lige. Pregrada je slavila kod Sloge 5-2, Straža je s 2-1 pobjedila Zagorec Veliko Trgovišće, Stubica je s 5-0 slavila kod Ivančice, Oroslav je s 2-0 svladalo Inkop u gostima, a Radoboj je pobjedio Mladost Mariju Bistricu s 3-0. Na vrhu nema promjena. Stubica vodi s 53 boda, 7 više od Oroslavja. Pregrada na 3. mjestu ima 42 boda, 4. Sloga 37. Na 5. mjestu je Radoboj s 35 bodova, 6. Ivančica s 26, Straža je 7. 23 boda, 8. Inkop 22 boda. Na 9. mjestu je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 bodova, a na začelju Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U 23. kolu sve će se utakmice igrati u nedjelju 17. svibnja u 17.30. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 15. kolo. U derbiju u Zlataru slavili su gosti Oštar Crdar Mihovljan 2-4. Ostali rezultati: Mladost Belec Vatrogasac 1-2, Toplice Omladinac 4-1, Milengrad Lobor 0-1, Đalski Desinić 0-2. Rudar na prvom mjestu ima 42 boda, drugi je Oštrc 35, treći Vatrogasac 27 bodova koliko ima i četvrti Đalski. Slijede Toplice s 21 i Desinić 19 bodova. Na 7. mjestu je Lobor sa 17 bodova, na 8. mjestu Mladost Belec sa 16. Na 9. i 10. mjestu su Omladinac sa 6 bodova i Milengrad i dalje u minusu 3 boda. Utakmice 16. kola igraju se u nedjelju u 17.30. U 4. nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je 27. kolo. U dva zagorska derbija, Bedekovčina Jedinstvo 6-1 i Klanjec Golubovec 1-2. U Zaboku Mladost Polet 6-2, a Rudar Dubrava je izgubio na gostovanju kod Odre 3-2. Tri kola prije kraja naslov je osigurao Zagreb City sa 71 bod. Zabočka Mladost je na drugom mjestu 62 boda, treći je Zelengaj 45 bodova koliko ima i četvrti Golubovec. Rudar je na 6. mjestu, Bedekovčina je 9. a Klanjec Jedinstvo na 12. i 13. mjestu. I 28. kolo donosi opet dva zagorska derbija. U petak u 18 sati Golubovec Mlada Zabok, u subotu u 18 Jedinstvo Klanjec. Bedekovčina u subotu gostuje kod Vojnića, a Rudar u nedjelju dočekuje Zagreb. U 3. nogometnoj ligi Centar Gaj je u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je pobjedio Maksimir 4-0. Gaj sutra u 18 sati igra odgođenu utakmicu 20. kola protiv Ponikvi, a u redovnom kolu u subotu gostuje kod vodećeg Inkera. Zagorec u idućem kolu igra kod Trešnjevke. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje koje bi trebalo razjasniti motive ubojstva 52-godišnjeg Roberta Grileca, dugogodišnjeg voditelja službe kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Ubojstvo se dogodilo jučer ujutro na terasi kafića u Krapini. Grilec je bio izvan dužnosti, nenaoružan, te je sjedio na terasi kafića. Počinitelj je 52-godišnji muškarac koji je živio u neposrednom susjedstvu ubijenog policajca. Nakon ubojstva policajca pucao je u sebe, te je hitnom helikopterskom službom prevezen u bolnicu Dubrava gdje je operiran. Oružje kojim je izvršen zločin posjedovao je ilegalno, izjavio je tijekom istrage ravnatelj policije Damir Barić. Osumnjičen je od prije poznat policiji. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska prijavljivala ga je za niz prekršajnih i kaznenih djela. U protekla 24 sata policija je evidentirala 7 prometnih nesreća, 5 s materijalnom štetom. U Družilovcu je u sudaru automobila i traktora su dvije osobe lakše ozlijeđene, a u Zlataru zbog nedovoljnog razmaka došlo je do sudara auta i motocikla. Prilikom pada s motocikla vozač je zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i padom temperature. Zapuhat će umjereni jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a poslije podne će biti hladnije do 9 stupnjeva najviše. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice ima veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša.

lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linha i Kvad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049-467-001 i 467-002. Rubna kuća Bam Tumače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

kad udarite grom. Takvu ko ti sam svuda tražio, a čovjek sam što nema dom.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 0 podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049

0: širine 60 cm, kombinirani triplin plus jedan struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrt larenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Sajmišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
2: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Marketing radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmanča donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastini.
0: Bamt Mače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice

umjetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

uhvatila te glad, a uzlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je prijem za glavne medicinske sestre iz zdravstvenih ustanova s područja županije. Uz čestitke povodom njihovog dana zahvalio im je na svemu što rade za pacijente. Na prijemu je županu zahvalila predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnica Bedekovčina Božica Jurinec, te se osvrnula na probleme vezane uz ovo zanimanje.
1: Ono što bih istaknula nakon naših razgovora i nakon situacije koju trenutno imamo u Republici Hrvatskoj, izdvojila bih da uz nedostatak medicinskih sestara i nezadovoljstvo radnim uvjetima, ono što smo danas i kronične naravno iscrpljenosti medicinskih sestara, danas smo sve više svjedoci i čestih promjena radnih mjesta, što u određenom razdoblju može predstavljati veliki problem za kontinuitet sestrinske skrbi. Uz to ono što je vidljivo, vidljivo je da po završetku srednje škola vrlo često medicinske sestre ostavljaju radilišta, dakle odlaze izvan sestrinske skrbi na neka druga radilišta gdje pronalaze svoje buduće budućnost. Ono što je isto često vrlo problem su ti radni uvjeti koji vrlo često podrazumijevamo kada govorimo o njima, podrazumijevamo materijalna prava, preopterećenost ostalim poslovima, a da pri tome zaboravimo upravo na važnost međuljudskih odnosa, osjećaj sigurnosti koje nam treba pružiti određeno radilište, mogućnost profesionalnog razvoja, podršku u radnom okruženju i vrijednosti koje u biti zadržavaju u konačnosti ljude u profesiji.
0: Na području Krapinsko-zagorske županije su prema podacima strukovne komore 1503 medicinske sestre, tehničari, prvostupnici i magistri sestrinstva. U odnosu na proteklu godinu bilježe se 27 novoregistriranih. No unatoč tome što se bilježi veći broj članova komore, s druge strane potrebe nikada nisu bile veće i nikada nije bilo teže popuniti sva radna mjesta, istaknuto je na prijemu. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Krapinsko-zagorske županije Jelena Martinec-Rihtarić naglasila je kako je njihova profesija prije svega poziv. Biti medicinska sestra znači svakodnevno biti uz čovjeka, pružiti mu stručnu pomoć, podršku, razumijevanje i sigurnost. U razdoblju od 8. do 24. svibnja na području Krapinsko-zagorske županije održavaju se dani otvorenih vrata EU projekata u sklopu kojih će se predstaviti niz projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Program obuhvaća raznolika događanja, radionice, prezentacije, konferencije, obilaske, kroz koja će posjetitelji imati priliku iz prve ruke upoznati rezultate ulaganja u razvoj lokalne zajednice. Projekti koji se predstavljaju doprinose unapređenju kvalitete života u području obrazovanja, zdravstva, kulture, poduzetništva, turizma i zaštite okoliša. Danima EU projekata pridružio se i grad Zlatar, te će se utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održati dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice s prezentacijom i ostalih projekata razvoja komunalne i društvene infrastrukture te ulaganja u predškolski odgoj, turizam i zaštitu okoliša. Danima EU projekata pridružuje se i HGSS stanica Zlatar Bistrica, koja u petak 15. svibnja organizira dan otvorenih vrata od 17 do 21 sat. Dani EU fondova održat će se još u Zaboku, Krapini, Humu na Sutli, Pregradi, Klancu, Krapinskim Toplicama i Radoboju. Pozivaju se građani da posjete događanja u svojoj blizini te saznaju više o mogućnostima i konkretnim učincima EU fondova u našoj županiji. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2026. Potpore se odobravaju u dvije skupine za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, za što je iznos pojedinačne potpore do 80% od traženih troškova ili najviše 2500 eura. U drugoj skupini odobravaju se potpore za uređenje poslovnog prostora, financiranje plaća i drugih troškova poslovanja, režijskih troškova, zakupa poslovnog prostora, kupnje sirovina, stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika i drugo. Iznos tih potpora može biti najviše 2000 eura. Potpore se dodjeljuju jednokratno. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. U sklopu programa 58. sajma vina u Bedekovčini Ministarstvo poljoprivrede organizira okrugli stol na temu uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina koji će se održati ove srijede u 11 sati u Bedekovčanskom kulturnom centru. Okrugli stol okupit će vodeće stručnjake i predstavnike vinskog sektora s ciljem razmjene iskustava i otvaranja važnih pitanja o utjecaju manifestacija i promocije na razvoj tržišta i vidljivost domaćih vina. Sudjelovat će državni tajnik Zdravko Tušek, direktor festivala Vinokom Ivan Dropulić, predsjednik udruge Hortus Croatia Robert Horvat, enologinja Ivana Puhelek, Boris Vuglec iz Vuglecbrega i Tomislav Panenić iz regionalnog udruženja Slavonija. Organizatori pozivaju vinare, predstavnike udruga, institucije, ugostitelje i sve zainteresirane da dođu na okrugli stol. Sudjelovanje je otvoreno i besplatno, a dolazak treba potvrditi do 12. svibnja do 12 sati mailom na natasa.puhelek@mps.hr. Uoči svetkovine drugog hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića u Župi Orehovica otvorena je izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, na kojoj izlaže akademski slikar Tihomir Lončar. Svečanost je održana u petak u osnovnoj školi Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom. U ime domaćina okupljena je pozdravio ravnatelj škole Zdenko Kobeščak. Uvodno je govorio i aktualni župnik u Orehovici Tomislav Krajačić, a uz nazočnost nekada župnika Dragutina Bosnara i Josipa Bana. Istaknuti promicatelj štovanja Svetog Leopolda Franjevac kapucin Jure Šarčević podsjetio je na dolazak tijela Svetog Leopolda prije 10 godina u Hrvatsku i najavio proglašenje svetišta Svetog Leopolda za Zagreb na samu svetkovinu u utorak 12. svibnja. Izložbu je otvorio načelnik Bedekovčine, a obratio se i monsignor Antun Sente, mlađi voditelj izložbenog ciklusa Hrvatski sveci i blaženici koji putuje po Hrvatskoj. Sam slikar Tihomir Lončar zahvalio je svima koji su sudjelovali u organizaciji. Glazbeno su program obogatili učenici i roditelji te profesori osnovne škole Stjepana Radića. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva specijalna bolnica Krapinske Toplice organizira sutra s početkom u 13 sati u Centru za odgoj i obrazovanje prigodno događanje za javnost. Održat će se radionica Zdrava kralježnica i zatim se nastavlja druženje. Ovogodišnja tema koju ističe Međunarodno vijeće medicinskih sestara glasi: osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Medicinske sestre svakodnevno brinu o drugima, a ovom prigodom želi se istaknuti važnost njihove uloge te im pružiti podrška i zahvalnost za njihov rad.
2: Sport.
0: Stubičke Toplice i Hrvatsko Zagorje još jednom bili su domaćini biciklističkog spektakla Gran Fondo Runda Stubaki. Utrka je ove godine okupila više od 300 biciklista iz Hrvatske i inozemstva na vožnji od 100 km trase kroz Zagorje i Zagrebačku županiju. Utrka je u vrlo kratkom vremenu prerasla u jednu od prepoznatljivih biciklističkih manifestacija, ponajviše zahvaljujući entuzijazmu organizatora. Najbrži među muškarcima ove godine bio Anže Hočevar, u ženskoj konkurenciji je slavila Vesna Allegro Baslik. U dodjeli nagrada sudjelovali su predstavnici općine Stubičke Toplice, Krapinsko-zagorske županije, a osim što su zadovoljni velikim odazivom, organizatori ističu kako je cijeli događaj protekao sigurno i bez ozbiljnijih nesreća. U narednim godinama želja je da ova utrka postane jedna od vodećih biciklističkih utrka u Hrvatskoj. Nakon utakmica posljednjeg 33. kola Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske poznat je konačni poredak i svi parovi četvrtfinala do igravanja. U zadnjem kolu prije play-offa Zabok je na domaćem parketu slavio protiv Dubrave 75-63. U doigravanje ide prvih 8 momčadi, a početak je u srijedu 13. svibnja. Zabok igra kod Splita. Ostali parovi su Zadar Kvarner, Cibona Dubrava i Samobor Dubrovnik. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, druge utakmice planirane su za 16. svibnja. Odigrano je 6. zadnje kolo Hrvatske rukometne lige, Lige za poredak. Do 6. kola vodeća Bedekovčina je u utakmici za naslov gostovala kod Sloge Novoselec Križ, a domaćini su pobjedili s 35-31. Bedekovčina na kraju u skupini B sezonu završava na 5. mjestu. Zagorec je u zadnjem kolu bio domaćin i pobjedio Slogu Sveta Nedjelja u izravnoj borbi za 9. mjesto. Na odmoru su vodili gosti, no Zagorec je uspio okrenuti i na kraju stići do pobjede 28-27. Sezonu su u skupini A završili na 9. poziciji. Odigrano je 22. kolo prve županijske nogometne lige. Pregrada je slavila kod Sloge 5-2, Straža je s 2-1 pobjedila Zagorec Veliko Trgovišće, Stubica je s 5-0 slavila kod Ivančice, Oroslav je s 2-0 svladalo Inkop u gostima, a Radoboj je pobjedio Mladost Mariju Bistricu s 3-0. Na vrhu nema promjena. Stubica vodi s 53 boda, 7 više od Oroslavja. Pregrada na 3. mjestu ima 42 boda, 4. Sloga 37. Na 5. mjestu je Radoboj s 35 bodova, 6. Ivančica s 26, Straža je 7, 23 boda, 8. Inkop 22 boda. Na 9. mjestu je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 bodova, a na začelju Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U 23. kolu sve će se utakmice igrati u nedjelju 17. svibnja u 17.30. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 15. kolo. U derbiju u Zlataru slavili su gosti Oštar Crdar Mihovljan 2-4. Ostali rezultati: Mladost Belec Vatrogasac 1-2, Toplice Omladinac 4-1, Milengrad Lobor 0-1, Đalski Desinić 0-2. Rudar na prvom mjestu ima 42 boda, drugi je Oštrc 35, treći Vatrogasac 27 bodova koliko ima i četvrti Đalski. Slijede Toplice s 21 i Desinić 19 bodova. Na 7. mjestu je Lobor sa 17 bodova, na 8. mjestu Mladost Belec sa 16. Na 9. i 10. mjestu su Omladinac sa 6 bodova i Milengrad i dalje u minusu 3 boda. Utakmice 16. kola igraju se u nedjelju u 17.30. U 4. nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je 27. kolo. U dva zagorska derbija, Bedekovčina Jedinstvo 6-1 i Klanjec Golubovec 1-2. U Zaboku Mladost Polet 6-2, a Rudar Dubrava je izgubio na gostovanju kod Odre 3-2. Tri kola prije kraja naslov je osigurao Zagreb City sa 71 bod. Zabočka Mladost je na drugom mjestu 62 boda, treći je Zelengaj 45 bodova koliko ima i četvrti Golubovec. Rudar je na 6. mjestu, Bedekovčina je 9. a Klanjec Jedinstvo na 12. i 13. mjestu. I 28. kolo donosi opet dva zagorska derbija. U petak u 18 sati Golubovec Mladost Zabok, u subotu u 18 Jedinstvo Klanjec. Bedekovčina u subotu gostuje kod Vojnića, a Rudar u nedjelju dočekuje Zagreb. U 3. nogometnoj ligi Centar Gaj je u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je pobjedio Maksimir 4-0. Gaj sutra u 18 sati igra odgođenu utakmicu 20. kola protiv Ponikvi, a u redovnom kolu u subotu gostuje kod vodećeg Inkera. Zagorec u idućem kolu igra kod Trešnjevke. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje koje bi trebalo razjasniti motive ubojstva 52-godišnjeg Roberta Grileca, dugogodišnjeg voditelja službe kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Ubojstvo se je dogodilo jučer ujutro na terasi kafića u Krapini. Grilec je bio izvan dužnosti, nenaoružan, te je sjedio na terasi kafića. Počinitelj je 52-godišnji muškarac koji je živio u neposrednom susjedstvu ubijenog policajca. Nakon ubojstva policajca pucao je u sebe, te je hitnom helikopterskom službom prevezen u bolnicu Dubrava gdje je operiran. Oružje kojim je izvršen zločin posjedovao je ilegalno, izjavio je tijekom istrage ravnatelj policije Damir Barić. Osumnjičeni je od prije poznat policiji. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska prijavljivala ga je za niz prekršajnih i kaznenih djela. U protekla 24 sata policija je evidentirala 7 prometnih nesreća, 5 s materijalnom štetom. U Družilovcu je u sudaru automobila i traktora su dvije osobe lakše ozlijeđene, a u Zlataru zbog nedovoljnog razmaka došlo je do sudara auta i motocikla. Prilikom pada s motocikla vozač je zadobio teške tjelesne ozljede.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i padom temperature. Zapuhat će umjereni jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a poslije podne će biti hladnije do 9 stupnjeva najviše. Slušali ste vijesti Radio Zlataran. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščepec.
3: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja, Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar organizirao je prijem za glavne medicinske sestre i za zdravstvenih ustanova s područja županije. Uz čestitke povodom njihovog dana zahvalio im je na svemu što rade za pacijente. Na prijemu je županu zahvalila predsjednica Hrvatske udruge medicinskih sestara, podružnica Bedekovčina Božica Jurinec, te se osvrnula na probleme vezane uz ovo zanimanje.
1: Ono što bih istaknula nakon naših razgovora i nakon situacije koju trenutno imamo u Republici Hrvatskoj, izdvojila bih da uz nedostatak medicinskih sestara i nezadovoljstvo radnim uvjetima, ono što smo danas i kronične naravno iscrpljenosti medicinskih sestara, danas smo sve više svjedoci i čestih promjena radnih mjesta, što u određenom razdoblju može predstavljati veliki problem za kontinuitet sestrinske skrbi. Uz to ono što je vidljivo, vidljivo je da po završetku srednje škola vrlo često medicinske sestre ostavljaju radilišta, dakle odlaze izvan sestrinske skrbi na neka druga radilišta gdje pronalaze svoje buduće budućnost. Ono što je isto često vrlo problem su ti radni uvjeti koji vrlo često podrazumijevamo kada govorimo o njima, podrazumijevamo materijalna prava, preopterećenost ostalim poslovima, a da pri tome zaboravimo upravo na važnost međuljudskih odnosa, osjećaj sigurnosti koji nam treba pružiti određeno radilište, mogućnost profesionalnog razvoja, podršku u radnom okruženju i vrijednosti koje u biti zadržavaju u konačnosti ljude u profesiji.
0: Na području Krapinsko-zagorske županije su prema podacima strukovne komore 1503 medicinske sestre, tehničari, prvostupnici i magistri sestrinstva. U odnosu na proteklu godinu bilježe se 27 novoregistriranih. No unatoč tome što se bilježi veći broj članova komore, s druge strane potrebe nikada nisu bile veće i nikada nije bilo teže popuniti sva radna mjesta, istaknuto je na prijemu. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Krapinsko-zagorske županije Jelena Martinec-Rihtarić naglasila je kako je njihova profesija prije svega poziv. Biti medicinska sestra znači svakodnevno biti uz čovjeka, pružiti mu stručnu pomoć, podršku, razumijevanje i sigurnost. U razdoblju od 8. do 24. svibnja na području Krapinsko-zagorske županije održavaju se dani otvorenih vrata EU projekata u sklopu kojih će se predstaviti niz projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije. Program obuhvaća raznolika događanja, radionice, prezentacije, konferencije, obilaske, kroz koja će posjetitelji imati priliku iz prve ruke upoznati rezultate ulaganja u razvoj lokalne zajednice. Projekti koji se predstavljaju doprinose unapređenju kvalitete života u području obrazovanja, zdravstva, kulture, poduzetništva, turizma i zaštite okoliša. Danima EU projekata pridružio se i grad Zlatar, te će se utorak 19. svibnja od 9 do 11 sati održati dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice s prezentacijom i ostalih projekata razvoja komunalne i društvene infrastrukture, te ulaganja u predškolski odgoj, turizam i zaštitu okoliša. Danima EU projekata pridružuje se i HGSS stanica Zlatar Bistrica, koja u petak 15. svibnja organizira dan otvorenih vrata od 17 do 21 sat. Dani EU fondova održat će se još u Zaboku, Krapini, Humu na Sutli, Pregradi, Klancu, Krapinskim Toplicama i Radoboju. Pozivaju se građani da posjete događanja u svojoj blizini te saznaju više o mogućnostima i konkretnim učincima EU fondova u našoj županiji. U sklopu programa 58. sajma vina u Bedekovčini Ministarstvo poljoprivrede organizira okrugli stol na temu uloga ocjenjivanja vina i sajmova u jačanju tržišne prepoznatljivosti vina, koji će se održati ove srijede u 11 sati u Bedekovčanskom kulturnom centru. Okrugli stol okupit će vodeće stručnjake i predstavnike vinskog sektora s ciljem razmjene iskustava i otvaranja važnih pitanja o utjecaju manifestacija i promocije na razvoj tržišta. i vidljivost domaćih vina. Sudjelovat će državni tajnik Zdravko Tušek, direktor festivala Vinokom Ivan Dropulić, predsjednik udruge Hortus Croatia Robert Horvat, enologinja Ivana Puhelek, Boris Vuglec iz Vuglecbrega i Tomislav Panenić iz regionalnog udruženja Slavonija. Organizatori pozivaju vinare, predstavnike udruga, institucije, ugostitelje i sve zainteresirane da dođu na okrugli stol. Sudjelovanje je otvoreno i besplatno, a dolazak treba potvrditi do 12. svibnja do 12 sati mailom na natasa.puhelek@mps.hr. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva specijalna bolnica Krapinske Toplice organizira sutra s početkom u 13 sati u Centru za odgoj i obrazovanje prigodno događanje za javnost. Održat će se radionica Zdrava kralježnica i zatim se nastavlja druženje. Ovogodišnja tema koju ističe Međunarodno vijeće medicinskih sestara glasi: osnažene medicinske sestre spašavaju živote. Medicinske sestre svakodnevno brinu o drugima, a ovom prigodom želi se istaknuti važnost njihove uloge te im pružiti podrška i zahvalnost za njihov rad.
2: Sport.
0: Nakon utakmica posljednjeg 33. kola Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske poznat je konačni poredak i svi parovi četvrtfinala do igravanja. U zadnjem kolu prije play-offa Zabok je na domaćem parketu slavio protiv Dubrave 75-63. U doigravanje ide prvih 8 momčadi, a početak je u srijedu 13. svibnja. Zabok igra kod Splita. Ostali parovi su Zadar Kvarner, Cibona Dubrava i Samobor Dubrovnik. Četvrtfinale se igra na dvije pobjede, druge utakmice planirane su za 16. svibnja. Odigrano je 6. zadnje kolo Hrvatske rukometne lige, lige za poredak. Do 6. kola vodeća Bedekovčina je u utakmici za naslov gostovala kod Sloge Novoselec Križ, a domaćini su pobijedili s 35-31. Bedekovčina na kraju u skupini B sezonu završava na 5. mjestu. Zagorec je u zadnjem kolu bio domaćin i pobijedio Slogu Sveta Nedjelja u izravnoj borbi za 9. mjesto. Na odmoru su vodili gosti, no Zagorec je uspio okrenuti i na kraju stići do pobjede 28-27. Sezonu su u skupini A završili na 9. poziciji. Odigrano je 22. kolo prve županijske nogometne lige. Pregrada je slavila kod Sloge 5-2, Straža je s 2-1 pobijedila Zagorec Veliko Trgovišće, Stubica je s 5-0 slavila kod Ivančice, Oroslav je s 2-0 svladalo Inkop u gostima, a Radoboj je pobijedio Mladost Mariju Bistricu s 3-0. Na vrhu nema promjena. Stubica vodi s 53 boda, 7 više od Oroslavja. Pregrada na trećem mjestu ima 42 boda, četvrta Sloga 37. Na petom mjestu je Radoboj s 35 bodova, šesta Ivančica s 26, Straža je sedma, 23 boda, osmi Inkop 22 boda. Na devetom mjestu je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 bodova, a na začelju Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U 23. kolu sve će se utakmice igrati u nedjelju 17. svibnja u 17.30. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi odigrano je 15. kolo. U derbiju u Zlataru slavili su gosti Oštar Crdar Mihovljan 2-4. Ostali rezultati: Mladost Belec Vatrogasac 1-2, Toplice Omladinac 4-1, Milengrad Lobor 0-1, Đalski Desinić 0-2. Rudar na prvom mjestu ima 42 boda, drugi je Oštrc 35, treći Vatrogasac 27 bodova koliko ima i četvrti Đalski. Slijede Toplice s 21 i Desinić 19 bodova. Na sedmom mjestu je Lobor sa 17 bodova, na osmom mjestu Mladost Velec sa 16. Na devetom i desetom mjestu su Omladinac sa 6 bodova i Milengrad i dalje u minusu 3 boda. Utakmice 16. kola igraju se u nedjelju u 17.30. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A odigrano je 27. kolo. U dva zagorska derbija, Bedekovčina Jedinstvo 6-1 i Klanjec Golubovec 1-2. U Zaboku Mladost Polet 6-2, a Rudar Dubrava je izgubio na gostovanju kod Odre 3-2. Tri kola prije kraja naslov je osigurao Zagreb City sa 71 bod. Zabočka Mladost je na drugom mjestu 62 boda, treći je Zelengaj 45 bodova koliko ima i četvrti Golubovec. Rudar je na šestom mjestu, Bedekovčina je deveta, a Klanjec Jedinstvo na 12. i 13. mjestu. i 28. kolo donosi opet dva zagorska derbija. U petak u 18 sati Golubovec Mlada Zabok, u subotu u 18 Jedinstvo Klanjec. Bedekovčina u subotu gostuje kod Vojnića, a Rudar u nedjelju dočekuje Zagreb. U trećoj nogometnoj ligi Centar Gaj je u maču izgubio od Vrapča 0-3, a Zagorec je pobijedio Maksimir 4-0. Gaj sutra u 18 sati igra odgođenu utakmicu 20. kola protiv Ponikvi, a u redovnom kolu u subotu gostuje kod vodećeg Inkera. Zagorec u idućem kolu igra kod Trešnjevke.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno pogoršanje vremena s kišom, pljuskovima i padom temperature. Zapuhat će umjereni jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a poslije podne će biti hladnije do 9 stupnjeva najviše. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščepec.